Kopi koko. Kame no ana se mare ina no pereto mentiora kin te flu, ntain te kamai tro tro ayo. Ngana kopi koko. A e ki kapoa ki te flu chap. Tete ana kon nam takta ke tapon nana ipai nara ki ke tarponia a ke o anua a ke a ke. Onoa tuana tuana. Tuana tuana onoa.